smijavaš ponekoga istinom. No vinek idveš, idveš pri nas. Ti se kasnjavaš ponekoga istinom. No vinek idveš, idveš pri nas.